Hei, dette Carl Størmer. Nå hører du på ordentlig radio. Skål da!

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

0: Hei, det her Sjond, og dere hører på Onkel Radio.
1: Jeg Andersen på Skarnes, som vogner klokka fire, famler etter knappen på et iltert vekkerur.

0: Enkel symbolikk, stilleste gutt på sovesal 1.
1: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.

0: Please don't take him, even though you can. No, please don't take him, just because you can.
1: Norges eneste radiokanal med musikk, kun med norsk opphav.
2: Ordentlig radio.

Dagens rim. Vi fører høyre og venstre hånd sammen til vi hører et kraftig smell. Og kjenn at valkene disser nerve kroppen.

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig Radio.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det er ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det er en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

slå til i dag. Dette er Ordentlig Radio. 100% norsk musikk. Dette er Ordentlig Radio.

Hei, dette Benedikte Torget. Du hører på Ordentlig Radio. Flowers are so lovely. All the colors I see make me smile, they make me happy.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: kort, lite og stort til landet.
1: Her er VG-nyhetene. Siktelsen for den ene etter dobbeltdrapet på Karmøy er nå utvidet til også å gjelde voldtekt og likskjending, det melder TV 2. To menn i 30-årene er pågrepet og siktet. Norge gir 50 millioner kroner til WHOs helsekrisefond til bekjempelse av Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda.
2: Fondet kan utløse midler innen 24 timer. WHO har allerede frigitt nesten 4 millioner dollar til arbeidet med Ebola-utbruddet. Hittil er 160 bekreftet døde av sykdommen ifølge helsedepartementet i Kongo. Det dreier seg om en sjelden variant av viruset som mangler godkjent vaksin og spesifikk behandling. WHO har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. FRP-topp Jon Helgheim blir anmeldt etter bildedeling fra voldshendelsen der en russ ble banket opp i Bergen 17. mai. Fire mindreårige er mistenkt etter hendelsen. Sør- og Østlandet får sol og mellom 20 og 25 grader i pinsehelga. Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge får gråvær og regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Paul Flåta. Du hører på Ordentlig Radio.

Når jeg møter blikket ditt, når jeg ser ditt gode smil, da får alle ting en

sitte helt alene, du har med hel slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teamet gelato mixa X opp i en stack pille. Crack dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp steamroll. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teamet gelato mixa X opp i en stack.

mange forstår jeg ikke er ensom, er ensom og alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut baby saler på å rime opp til alteret. Hører ekser rope fjernt, hva er det selv som valter det? Takk, tok et åpent sår og helte mer sand.

tydeligvis en lengre vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. Teenager, Laptomix, X og B, en stack pille, crack dealer stilen hvis du pyrte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. Teenager, Laptomix, X og B, en stack

0: Mitt navn er Rohit Hala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.
2: Slager. Er på Telemark safari, tønna tryllet til kadaver. Stor cylinder i en italier, samme V6 amerikaner. Når du våkner

0: Ifølge politiet er MC-føreren en mann i 40-årene, og han er fraktet til sykehus i luftambulanse. Det var vitner som fant føreren, og det er uklart akkurat når ulykken skjedde. Veien vil være stengt i flere timer. I Kina er minst 82 døde etter en gruveeksplosjon ifølge den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Redningsarbeidet pågår fortsatt. Årsaken til eksplosjonen i kullgruven er ikke avklart. President Donald Trump har inngått et oppsiktsvekkende forlik med skattemyndighetene i USA. Både han, familien hans og selskaper er unndratt fra fremtidig granskning fra amerikanske skattemyndigheter. Kritikere hevder avtalen er ulovlig og at den representerer korrupsjon. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Silje Nergård, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

er lakke og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

VG-nyhetene. Det pågår en stor leteaksjon etter en mann i 20-årene i Bergen. Han har vært savnet siden torsdag, og innsatsen trappes nå opp. Heimevernet og sivilforsvaret settes inn. Det kritisk for en motorsyklist etter en ulykke i Eidsberg i Indre Østfold i natt. Ifølge politiet MC-føreren en mann i 40-årene, og han fraktet til sykehus i luftambulanse. Det var vittner som fant føreren, og det uklart når ulykken skjedde. Mann i 40-årene, og han fraktet til sykehus i luftambulanse. Det var vittner som fant føreren, og det uklart når ulykken skjedde.

0: President Trump skriver på Truth Social at han ikke har anledning til å delta. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei alle sammen, dette Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lytt på nytt.
3: Programleder Ole Christian Øen.
2: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare Ordentlig Radio Ordentlig Radio.

Ja, det var Tigergutt 101, eller Tigergutt 101, eller Tigergutt 101, alt ettersom. Hva du vil si, som syns det ble varmt. Velkommen til Ut på nytt, der jeg, Ole Christian Øen, gir deg en time med helt ferske låter. Faktisk i dag så er alle utgitt i dag. Første gang du hører de. Og Tigergutt var det du hørte der altså aller først, men neste artist heter Lasse Sten, og han har en helt klar oppfordring, så du får se om du har tenkt å avlyde eller ikke.

Hold kjeft og kyss meg, konstaterte Lasse Sliten, som han kaller seg. Og det Hold kjeft og kyss meg er altså den første delen av hans album Forvirret ungdom, men på slutten av 20. Andre del kommer til høsten, så da er det bare å følge med videre her på Lytt på nytt. Med sin karakteristiske trestemte vokal og en spennende kombinasjon av pop og alternativt lydbilde fortsetter Kloss Major å vise sin unike evne til å lage musikk som både berører og får deg til å bevege på kroppen, og det er jo bra. I Oui, altså ja på fransk, deler Kloss Major reflekterende øyeblikk fra livet rett rundt 30-årsstreken. Vi flytter oss altså litt i alder i forhold til Lasse Sliten. Og Kloss Major utforsker små og store tanker om alt fra det å ta vare på seg selv, dopaminjakt, relasjoner, til det å kjenne på ensomhet og forandring.

Du hører på Lytt på Nytt I Ordentlig Radio med ferske norske låter som kommer ut akkurat I dag. Eller I går, hvis du hører på lørdag. Jeg heter Ole Kristian Øen og ga deg to på rad. Først Petter Selliseth med Hjertet banker på. Deretter hørte du Sofia med I've been writing songs before. Og den gitt ut hos Gramofon AS. Og de har også gitt ut denne låta som kommer her.

Ja. Staus serverer høy dansefaktor med sin siste låt Rundballball. Og det, jeg tar vel ikke feil om mange svinger seg akkurat til Staut og deres rundballball på ymse festivaler i løpet av sommeren. Siste servering består av Kjetil Espeseth og Christian Kaupang, og de to har vært på veien med Kjetils dikt og Christians låter siden 2019. I møte med gitarrist og produsent Anders Buås så de sammen potensialet til å ta prosjektet et steg videre, til plate og til scene. Lyrikk møter altså musikk i en ny legering. Og alt selvkomponert. Kjetil står for orda, Anders og Christian står for musikken, og sammen de altså Siste servering og Anders Buås. Og stup tilbake til din ungdomstid oppfordringen fra de. Du vet, de somrene du badet hver dag, da du lengta etter noe uten å vite akkurat hva. Husker du hva du drømte om? Husker du han som nesten drukna?

Han som nesten drukna er første singel fra Siste servering og Anders Buås, og er også første smakebit fra albumet Fra brua og ut, som kommer i starten av september. Så det bare å følge med her på Ordentlig Radio og lytte på nytt utover høsten også. Lytt på nytt holder det gående fram til 19. juni, før vi tar sommerferie, og i de gapene som da Lytt på nytt har hatt, så setter jeg inn altså da perler, norske perler på en snor, norske perler fra 60-tallet og fram til 2010 cirka. Så da får du mye av det i løpet av sommeren. Men nå er vi tilbake til i dag, 22. fredag 22. mai, eller lørdag 23. mai hvis du hører på lørdag. Mens jeg spilte forrige låt, kom det en e-post inn til musikk@oradio.no. I den står det, skal vi se, skal bare åpne her: vi er et band fra Kristiansand som gir ut vårt andre album i morgen, fredag 22. mai. Det er 13 år siden første utgivelsen, så dette er stort for oss. Vi gjør dette helt på egen hånd, uten et apparat rundt oss som kan få musikken vår frem. Vi håper dere vil plukke den opp, og det har vi altså gjort. Og gruppa sier at de spiller jåterock med en touch av soul. Det har jeg aldri hørt før, så det blir spennende å høre. De lager altså sin egen musikk med norske tekster, og låten har et budskap og treffer langt inn i sjela og blir der lenge. Og gruppa, den kaller seg Chasing Charlotte.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Dette Lytt på nytt I ordentlig radio. Jeg heter Ole Kristian Øen og ga deg to nye norske på rad. Begge låtene kom ut I dag. Du fikk først høre comebacket til gruppa Chasing Charlotte, som tilbake etter 13 år, med I morgen. Og vokalist I gruppa Charlotte Sjogren. Så fikk du nok en dansbar låt fra Gramofon Eyes, som akkurat I dag gir ut Jo Bjørnars låt Dæven så skjæra. Og husk at flere av artistene jeg spiller har mye mer å by på, så finn dem der du laster ned musikk. Teresa Frostad Eggesbø endelig tilbake med ny musikk under sitt alter ego Reza Safa Park. Teresa født I Dubai, men nå bosatt I Oslo, og hun har vært aktiv som musiker siden 2017, og har også vært en periode innom England. Og den norske artisten skal nå følge opp debutalbumet Silver Beer Eyes fra 2025, og her kommer første smakebit på den oppfølgeren.

I Can See The World er begynnelsen på et nytt musikalsk prosjekt for Reza Safarpark. Og her fortsetter hun samarbeidet med produsent og låtskriver Bård Berg. Og det er masse mer i vente fra denne duoen, og 2026 det kan fort bli et år for de store pop-noir-øyeblikkene. Så det er bare å holde seg her på litt på nytt, så skal vi gi deg disse pop-noir-øyeblikkene vi. Paul Hansen slipper låta Det brenne i dag. Låta tar utgangspunkt i hans erfaringer med å leve med OCD. Og han skriver, for meg handler den følelsen av at noe alltid brenner inni deg, enten det er uro, tanker som ikke lar seg stoppe, eller en drivkraft som ikke slipper taket. Det svir, men det kan også gi lys.

0: du at det brenner?
1: Det brenner med Paul Hansen blir siste singel før albumet som kommer 4. september. Og nå har jeg en oppfordring til deg hvis du ikke hører på sendingen i headset. Løp og hent det nå mens jeg snakker. For Ingeborg Onstad slipper alle våre barn. Og Ingeborg Onstad, hun en ung lovende musiker i kryssningen mellom folketradisjon og visepop og skriver egne låter på valdresdialekt med nære og ærlige tekster og bygger musikken rundt folkeinstrumentet langleik. Med seg har hun gitarrist Elias Valmerø. Og i dag kommer altså singelen Alle våre barn som spilt inn i klokkereint studio på Gjøvik og låta det første smakbit fra et nytt live-prosjekt der Ingeborg og Elias tidligere i år inviterte 15 publikummere inn i studio for å oppleve hvordan musikk blir til i øyeblikket. Og det derfor du trenger dette headsetet, skjønner du. For publikum, de satt med hodetelefoner og fikk følge innspillingen tett på, mens hele denne sekvensen ble filmet og tatt opp, og den kan du finne på YouTube, så bare let etter den der. Resultatet en intim og levende studiokonsert, der lytteren kommer tett på både låtene, samspillet og rommet de ble spilt inn i. Og jeg tenkte at du skal få samme opplevelse, så ta på deg hodetelefonene dine nå, og opplev det samme som publikummerne i studio.

Du fikk først altså en liten live-konsert fra Ingeborg Onstad og Elias Valmrød med Alle våre barn, som første smakebit fra et nytt live-prosjekt, og jeg skal holde deg orientert om når det kommer mer. Deretter fikk du Trond Heggero, jeg mener Truls Heggero, som etter noen år med intenst arbeid i studio, familieforøkning og en liten pandemi, nå tilbake med en ny musikk. I singelen Walkover slippes på hans eget plateselskap Taiga Music i dag. Og 12. juni så spiller han på piknik i parken i Sofienbergparken i Oslo. Bare noen solide steinkast fra der han har vokst opp og gått sine barne- og ungdomssko. Og det altså Truls med Walkover jeg snakker om der. Og i dag kommer Simen Midtlid endelig ut med singelen Float Away, hvor han fortsetter reisen mot sitt kommende album. Singelen beveger seg enda lenger inn i det mer lo-fi-preget uttrykket enn forrige singel, It's Okay, og bygger videre på en gitarbasert indie-estetikk. Tematisk kretser låta rundt rastløshet, nostalgi og en lengsel etter å komme seg bort, selv om det innebærer å sette alt på spill.

Ja, det var Simen Midtly det med Float Away. Og ukas utgave av Lytt på nytt straks ferdig. Husk sendetiden vår 10, 14 og 18 hver fredag og lørdag. Ellers minner jeg deg på at jeg setter sammen en spilleliste med norske popperler på en snor fra 60 år som sendes hver søndag klokka 18 og 19 her I Ordentlig Radio. Og last ned appen vår da for å få tilgang til hundrevis av timer med spesialprogram om norsk musikk som finnes I vårt arkiv. Og det og det å abonnere koster mindre enn en is. Men jeg rekker en ny norsk låt til jeg, og det altså en dame som har gjort et toårig dypdykk I låtskriverhåndverket. Og det den Oslo-baserte bergenseren Isabel Ramstad. For hun klar for å innta musikkscenen under artistnavnet Issa. Og hun debuterer med singlen I Want You To Know. Og ja, bare husk da å følge oss også på Facebook og Instagram. Så snakkes vi I øret ditt om en uke. Her kommer Issa.

0: Her er VG-nyhetene. Det pågår en stor leteaksjon etter en mann i 20-årene i Bergen. Han har vært savnet siden torsdag, og i dag trappes innsatsen opp. Heimevernet og sivilforsvaret settes inn. Over 40 russebusser ble i natt bortvist fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen. Musikken var så høy at bilalarmer i området ble utløst, ifølge politiet. I Kina er minst 82 døde etter en gruveeksplosjon, ifølge den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Redningsarbeidet pågår fortsatt. Årsaken til eksplosjonen i kullgruven er ikke avklart. President Donald Trump deltar ikke i bryllupsfesten til sønnen Donald Trump junior. Den store feiringen skal etter planen finne sted på en privat øy på Bahamas i helga, sammen med en mindre krets av familie og nære venner. President Trump skriver på True Social at han ikke har anledning til å delta. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på nære venner. President Trump skriver på True Social at han ikke har anledning til å delta. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her er

sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

høyeste hylletopp lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett.

For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport.

Her er VG-nyhetene. Både redningsarbeidere og barn skal være drept i israelske angrep mot Libanon i går og i natt, ifølge libanesiske myndigheter. Et område som ble angrepet nær grensen til Syria har ikke vært under angrep siden våpenhvilen trådte i kraft 17. april. Det er kritisk for en motorsyklist etter en ulykke i Eidsberg i Indre Østfold i natt. Ifølge politiet er MC-føreren en mann i 40-årene, og han er fraktet til sykehus i luftambulanse. Det var vitner som fant føreren, og det er uklart akkurat når ulykken skjedde. President Donald Trump har inngått et oppsiktsvekkende forlik med skattemyndighetene i USA. Både han, familien hans og selskaper er unndratt fra fremtidig granskning fra amerikanske skattemyndigheter. Kritikere hevder avtalen er ulovlig og at den representerer korrupsjon. Skuespiller Tom Hardy er ferdig i den populære serien Mobland etter en konflikt på settet, ifølge Varietys kilder. Det er foreløpig ikke klart hvordan Hardy skrives ut av serien. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hallo, her Gaute Grøtta Grav. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Tre personer har blitt skutt sør i Stockholm i Sverige, melder Aftonbladet. En av dem alvorlig skadd, mens de to andre lettere skadde. En person pågrepet, mistenkt for skytingen. Det skal ha oppstått en krangel mellom et ukjent antall personer som endte i at det ble avfyrt skudd. Sykkelrittet styrkeprøven skal likevel arrangere noen distanser, selv om det ikke blir Trondheim-Oslo. Kun Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo kan gjennomføres i år. President Donald Trump har inngått et oppsiktsvekkende forlik med skattemyndighetene i USA. Både han, familien hans og selskaper unndratt fra fremtidig granskning fra amerikanske skattemyndigheter. Kritikere hevder avtalen ulovlig og at den representerer korrupsjon. En død kjendisval ligger fortsatt på en populær badestrand i Tyskland, og det fare for at den kan eksplodere. Den unge knølvalen har fått navnet Timmy og ble verdenskjent etter at den satte seg fast i Tyskland. Forsøk på å fjerne den har mislyktes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det Geir Lystrup, og du har gleden av å høre på Ordentlig Radio.
1: I en bransje I endring, hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. Soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode

0: Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spelmannsnominert I kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
1: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
0: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
1: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært opptatt av I mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
0: Ja. Altså
1: som liksom var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
0: Ja.
1: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom. Bare ja. Artisten.
0: Mm.
1: Og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen, og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
0: Ja.
1: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
0: Ja.
1: Men det har aldri blitt noe av, da.
0: Nei.
1: Men,
0: kanskje det på tide å gjøre noe
1: med det,
0: da?
1: Ja, det definitivt på tide. Overtid,
0: ja. Ja, på overtid. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
1: Ja, og så at den en I symbiose med alt det andre som også for ting har jo utviklet seg, og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
1: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, jeg, altså.
0: Nei. Jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
1: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noen rare folk, og
0: det stemmer, de
1: bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg, altså. Det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og utvikler seg med tida, da. Du må hele tida være på for å henge med I utvikling og sånn.
0: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før, eller?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får. Det flere som nevner på det at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting, I hvert fall etter hvert.
1: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
0: Ja. Og apropos det, da, så har du jo reist mye på veien, og mye ute og spiller fortsatt, veldig aktivt med bandet ditt, og Er det noe spesiell historie da

0: fra livet i musikkbransjen. Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
1: Nei, det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
0: Ok.
1: For, vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
0: Ja.
1: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt, og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland, og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Ja. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorientert da, for der, vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3 for kult, å si være korrekt.
0: Ja.
1: Og det er stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket jeg opp på veggen, og der var det, ja, det var noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
0: Ok.
1: Og det var jo.
0: Det var det,
1: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, ja, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løfte arm det orgelet opp og inn i andre etasje.
0: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
1: Ja, det er helt enormt.
0: Det er helt sjukt, da.
1: Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det er helt nydelig.
0: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
1: Da lå vi halvt til rette, da.
0: Ja, det er noe med det.
1: Ja. Ja. Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
0: Okay.
1: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det er fantastisk å høre på.
0: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og er det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen? Da? Et spesielt minne hvor du følte at, ok, nå er jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
1: Ja, det kan kanskje vært. Altså, det kan sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var i 1990,
0: ja,
1: så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tida, og i og for seg er det nå. Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden, og så over Meheia, og så har jeg på radioen, og så plutselig så kommer det på radioen at nå er det snart Notodden Blues Festival, og det er ventet mye folk, og bla bla bla, og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival, og det er Charlie Musselwhite.
0: Ja.
1: Så da er plutselig, ok, ja, men nå, nå er vi med på noe.
0: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, jeg er...
1: Da er vi bransjen, og så er media opptatt av, og så, er, så henger ting sammen da.
0: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
1: Jeg ble spurt om det. Altså, Jørn Pedersen i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt. Så sa jeg at nei, det er jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille. Jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden da.
0: Da Det har blitt noen år, si.
1: Det har blitt noen år.
0: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
1: 1988.
0: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja, bare
1: to år. Da var jeg med å spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så synes jeg det var mer enn nok.
0: Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mer smak. Og tenker, hva tenker du største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
1: Ja, det kan det jo absolutt være. Mm. For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom.
0: Mm.
1: Så hvis det ikke hadde vært for det, så hadde jeg på en måte ikke, da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
0: Ja.
1: Men det er mange ting som er en fordel, og det er at jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
0: Ja.
1: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da, så det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka.
0: Nei.
1: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
0: Ja.
1: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
0: Ja. Mm. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
1: Ja, både måtte,
0: med god grunn, det er jo et veldig kult grunn.
1: Ja, ja. Selvfølgelig, alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det, og det er både her hjemme og det er i utlandet det.
0: Ja.
1: Så som periodevis har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt innpå meg.
0: Ja.
1: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så er alt helt naturlig og bare kos.
0: Mm.
1: Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
0: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
1: Mm-mm. Ja, så det er noen ting der.
0: Ja. Er det noe, altså som du sa, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, er det det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene? Og
1: det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
0: Ja.
1: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i styret i Blues Foundation i USA i 9 år, så jeg har fått veldig god kontakt med folk i USA. Sitter i styret i den europeiske bluesunionen.
0: Ja.
1: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier i nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele miljøet da.
0: Ja.
1: Jeg brenner for det, egentlig.
0: Kult.
1: Ja.
0: Det er bra. Er det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan er det?
1: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er en 100% stilling, på en måte.
1: Det er en 100% stilling.
0: Ja, ikke sant? Og så er det selvfølgelig litt sånn fleksi og sent og tidlig, og det som er.
1: Ja, ja. Og som har med USA å gjøre, det er på kvelden, og det er på natta, og liksom det. Ja. Så det er ikke noe ordnet forhold på den måten.
0: Nei. Ja. Hva er det beste og verste med å være artist, da, synes du?
1: Det beste er jo å kunne være kreativ.
0: Ja,
1: ja.
0: For du skriver mye låter.
1: Ja. Skape, synes jeg er veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt den live-situasjonen.
0: Mm.
1: Og det optimalt når det måte, god kommunikasjon, det call and response mellom scene og sal og sånn. Så jeg, det veldig, veldig mye bra med det.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten, rett og slett.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det noe sånn livsnerve i det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne i en du inne i en boble, altså da du fokusert på levering,
0: mm.
1: og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
0: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
1: Nei,
0: da,
1: det ikke
0: da,
1: det.
0: Da du i modus, ja. Da ja. Skal du...
1: Det kan vi snakke om ja. Litt etterpå.
0: Litt senere, eller?
1: Ja, ja.
0: Det men, ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
1: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med det, så det er bare gode råd og i det hele tatt, så det... Så jeg, ja. Så jeg tar det med godt humør, men...
0: Ja.
1: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
0: Ja, så det
1: for
0: kanskje...
1: For da forstyrrer hele den der mm. greia om at ja, nå er du syket opp på scenen ja. Og leverer på mm. ditt beste og med godt humør.
0: Ja,
1: ja.
0: Det noe med så. Det. Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Er det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså på scenen selv da? Er det noe jobb du tenker tilbake på som er ja, topp tre?
1: Ja, det er veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné i Danmark nå i februar,
0: ja.
1: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter i Odense.
0: Ja.
1: Og grunnen til at jeg sier det er at jeg har jobbet nå en stund, i og med kan sikkert komme tilbake til det, men i og med at vi har en ny utgave av bandet, en ny besetning i bandet,
0: ja.
1: Så har vi eller har jeg tenkt at det, kanskje det begynner å gå bra, og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale, men for å kjøpe litt tid da,
0: mm.
1: så jeg tenkte at flaten heller, nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres, og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn,
0: ja.
1: Og så ble når jeg har hørt gjennom opptaket sånn, så ble den konserten i Danmark eller i Odense da, så veldig bra, så det, jeg tenker at ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom,
0: ja,
1: selv gøy. Om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
0: ja.
1: Akkurat nå så er det litt den som er litt sånn mm. favoritt
0: mm.
1: hvis vi går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja 1991 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express i Nickel i, blir det her, sånn akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, oh, ja. Tror jeg liksom.
0: Spennende.
1: Som var en spesiell opplevelse.
0: Mm.
1: San Francisco, Eli's Mile High Club i Oakland i San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært, det har vært mange.
0: Det noen høydere.
1: Ja, det det. Altså.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Men du var jo så vidt inne på det i forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning i bandet ditt, og
1: mm.
0: nå er det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig, og for mange mm. andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers i Norge. Da, og er det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
1: Det har vært ja, som misforstår meg rett nå, for resultatet av at vi kom i gang igjen har vært så veldig bra.
0: Ja.
1: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
0: Hvor lenge siden det forresten?
1: November 23.
0: Ok.
1: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over.
0: Ja.
1: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
0: Ja.
1: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen, og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte i stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
0: Okay.
1: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
0: Ja.
1: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk ille gærent, og det ja, vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Så vi avlyste alt.
0: Ja.
1: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår da, og jeg sammen, og så hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille i Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år i Drammen.
0: Ok.
1: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn. Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
0: Ja.
1: Og så er det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
0: Det er hyggelig.
1: Ja, så gjør vi i hvert fall det. Og så sier Eskil, er det ikke noen av tidligere gitarelever av Morten da, som du kan tenke kan vi kan spørre? Og så sa jeg, jo, det, da vet jeg i så fall hvem vi skal eller kan spørre. Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja, som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ute i bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil er ikke noen som er tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det er Øystein Ytterbø, som er sønn til Trond Ytterbø, frontfigur i Notodden Blues Band.
0: Ok.
1: Og Jens Fjelle, som er sønnen til Espen Fjelle, som jeg nevnte i sted, som spilte orgel i R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp til å gjøre det, for det er meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med vår skjorte. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder dem ikke.
0: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
1: ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg at nå går det noen dager før jeg får svar. Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi er med.
0: Wow, så kult.
1: Så da hadde de bare, som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Øystein, eller? Ja. Vi sier ja vel? Ja.
0: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
1: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det er noe med band, og at det er et band.
0: Absolutt.
1: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
0: Ja.
1: Og det ble umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en... Det derfor jeg sa i sted at det har blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk er det over? Ja, det kanskje det, og så har ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten i livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen i livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og, og det har blitt en sånn god feeling rundt det opp i alt det tragiske da.
0: Det er jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken. For,
1: ja, skulle det være over, ja, men da, da er minnet hans borte, og da er på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere. Så jeg er glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls da. Og, det, og du ser jo umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her er en ny vokalist, han hører til i miljøet vårt, han er en av oss, og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så er det masse kjærlighet rundt det, og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Så jeg det er djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
0: Enig.
1: I tillegg til alt det andre.
0: Ja. Ja, nei, det er jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket, da, at man skal fortsette å fortsette i musikken, og for det er jo snakk om lidenskapelige musikere med,
1: Og
0: som der, har skapt masse, masse musikk.
1: Og der sier du noe på en måte som er, hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som jeg ikke tenkt på det så på ganske lenge nå. Men det er akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd. Det er liksom, det har fungert så bra, og det er, det virker så naturlig, så jeg, ja, jeg tror han har hatt en finger med i spillet.
0: Ja, livet er rart.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn i bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
1: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det er sånn jeg har følt det.
0: Ja.
1: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det er to, så jeg tenkte sånn.
0: Ja.
1: Hvis det er to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det er større aksept for at det blir litt annerledes.
0: Ja.
1: Fordi det er jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
0: Man kan jo ikke klone noen heller.
1: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det er lurt at det er to.
0: Ja.
1: Og
0: det viser seg å funke bra.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, så fint.
1: Ja.
0: Hva tenker du er den største forskjellen fra når du startet opp i musikkbransjen til nå? Er det noe spesielt du tenker utmerker seg?
1: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
0: Ja.
1: Det er jeg veldig glad for.
0: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her i går.
1: Oh, ja.
0: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier. Og det er sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på? Altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man er en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva er det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
1: Det var mye mer tid til øving da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
1: Litt smartere tid.
0: Uten også, smartphone.
1: Ja, og så tenker jeg på det, for det er den delen av det, den promotion-delen som du nå er nødt til å gjøre i tillegg, som ikke var der da. Men så er det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh fordi at det alltid noen som filmer.
0: Ja, det noe med
1: sånn at, og det hadde jo ikke vi. Vi kunne Nei. Være nytt uerfarent band, ja. Spille og...
0: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må være litt mer befriende, kanskje?
1: Det var det, er helt sikker, det er jeg helt
0: ja.
1: Sikker på.
0: Ja.
1: Og så er det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
0: Ja.
1: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
0: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter sett, å spille?
1: Færre steder?
0: Ja.
1: Ja, det var spillesteder over... Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå jo, sa jeg det akkurat.
0: Det helt lov. Kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig, det her live-markedet, da.
1: Ja, veldig.
0: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie.
1: Ja, det gøy.
0: Særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Men hva tror du grunnen til det, da?
1: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
0: kombinasjon
1: synd.
0: Av mange ting, ja.
1: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
0: Ja, ja.
1: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett. Da. Det vanskelig å komme inn.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere, kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
1: Ja.
0: Men likevel så er det er så mange videoer.
1: Ja, og hva er en...
0: Hva er en video?
1: Hva er en 30-sekunders video, liksom?
0: Ja, nei, det kan du si. Ja. Nei, det er litt sånn trist tid, sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live, liksom. Det er jo litt kjipt.
1: Ja, så det er litt begrensende sånn sett, da.
0: Ja.
1: Ja. Men så er det mange bra ting også, så det...
0: Det er sant. Men du fra Notodden, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Born and bred.
0: Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarking i begge to, da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
0: Telemark er bra.
1: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
0: Det det.
1: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Det så lang musikkhistorie, og det fremdeles... mange som spiller i band og holder det på en måte velike og gående da.
0: Ja.
1: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
0: Det det, ja. Så det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
1: Ja, ja, ja rett og slett. Så, og fra unge og opp til Kåre Viru, liksom.
0: Ja, stilig. Er det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen på en måte? Med at det lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
1: Ja, det er det. Det står som punkt nummer to i vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Mm. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket er helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at det fortsetter å gro. Og det har vi gjort. Og ja, senest nå da, for et par dager siden så booka jeg to unge band til festivalen. Vi har en egen ung scene som er på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får spille. Og vi eier et studio, Duke John Studio, som som er vintage studio, som er i første etasje, der hvor vi har kontorer.
0: Ja.
1: Så vi tar inn band, lokale unge band, og de får spille inn. Nå er det et band som heter Deal, som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
0: Ja.
1: Og vi lager videoer, og liksom vi sørger for at unge artister, at vi investerer i unge artister da. Og i både artister, Og ikke minst band, det jo sånn bandmiljø som vår hovedgreie. Da.
0: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere i praten her, at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere, eller at den... Hva var grunnen til at du havna i bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
1: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
0: Mm.
1: Så ble det bare... Det ble bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
0: Ja.
1: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad i musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
0: kult.
1: En stor plassamling, og den største delen i samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min, da, det er countrymusikk.
0: Ja.
1: Så jeg sliter litt mer med det, men det er ikke sånn at jeg ikke har det, liksom.
0: Så nei. Du er åpen for... Det er ikke noe sjangerdiskriminering her.
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei, men det er bra.
1: Men det bare... Men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var... Blues var en smal greie.
0: Ja.
1: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
0: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
1: nei,
0: var det
1: ble så mye Chicago, veldig mye Chicago, og det er kanskje... Nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke er så helt på bærtur likevel.
0: Kjør på.
1: Og det er at bluesen på Notodden har vært og kanskje er litt hardere enn mange andre steder i Norge, da.
0: Okay.
1: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så er jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby, og ja, det var ikke så pinglet der.
0: Nei. Det ser jeg på
1: meg. Så bluesen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles muligens da. Det er ikke så tøff at det er kategorisk.
0: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så,
1: ja. Så den er litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
0: Ja.
1: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig.
0: Mm.
1: Så det er mer skjæringspunkter Chicago, Mississippi.
0: Ja.
1: Og så sier jeg det i og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast-aktig likevel da, så der slår jeg meg i huvudet med en gang.
0: Altså. Jo, men det er fort gjort. Jeg tenker at det er veldig interessant, de refleksjonene du gjør der, og du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
1: Ja.
0: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
1: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje.
0: Mm.
1: Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express, og så kom Good Time Charlie, som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
0: Ja.
1: Plutselig så hadde både Guttam Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så
0: ja.
1: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for det som Notodden Blues Band, Telemark Blueslag, og det kom fra en på en måte en tidligere tid, og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
0: Ja.
1: Så det, der det på en måte et slags skille da, som jeg ser, og så kanskje noen andre ser det på en annen
0: ja.
1: Måte.
0: Ja.
1: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge og så var det et sånt marked som bransjemarked
0: ja.
1: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Guttam Charlie, så han der også promoterer ja. Sitt band
0: ja.
1: Og så det var egentlig veldig moro å treffe han igjen og så der ute, det betyr at han som på min egen alder fremdeles holder på og i støte og markedsfører, liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo yes. vant hele konkurransen.
0: Fantastisk, og ja. Gratulerer til Adama.
1: ja,
0: det
1: virkelig.
0: Det utrolig gøy.
1: Og det var, ja. Det var jævlig rart, fordi at jeg tror det var en semifinale og en finale, og liksom, halvveis inn i første låten, så sier jeg til Solveig Konami, Adama vinner.
0: Ja, du hadde det på følelsen.
1: Jeg kjente det med en gang da, altså det, ja, det der det ingen som slår.
0: Nei. Nei, men så morsomt da at du fikk rett.
1: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
0: Ja.
1: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor.
0: Mm.
1: Så er det fint å se at det gir resultater å investere, og så kan du investere. Og så må jo artisten ville, og det er jo artisten som er drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn, hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn, ja. Synes det var stas.
0: Kjempegøy.
1: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da, som har også vært på Little Steven Blues School, som vi har, og som, ja...
0: Verden er ikke stor, si.
1: Nei, tre stykker med i finalen her som ja. Har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det litt moro.
0: Det bra.
1: Ja.
0: Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja,
1: ja.
0: Kan føre med blues-navnet videre da, Notodden ja. Blues. Mm.
1: Spørsmål.
0: Ja.
1: Det som, ja, hva gjør dere med salget fysisk? Hva gjør dere når dere har gitt ut en plate?
0: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja,
1: ja.
0: Salget fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe. Fysisk,
1: ja,
0: før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så.
1: Ja,
0: men vi selger jo på konserter da, som de fleste andre.
1: Ja.
0: Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge deler?
1: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
0: Ja, sånn ja. Ja,
1: ja.
0: Ja interessant.
1: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånt, det var sånn før CD og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk. Både, ja, både ferdig. Og demoer og alt det der, og så var det bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, ja. På Notodden, mm. som var førstelinjetjeneste under festivalen, i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn, at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå er det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så. Ja. Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden bibliotek,
0: oh, ja.
1: Sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
0: Så fint da.
1: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om, hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som er på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke i butikken.
0: Mm.
1: Og så startet vi en plateklubb,
0: ja.
1: A la bokklubb-prinsippet, liksom.
0: Ja.
1: Og så solgte vi tusenvis av fysiske plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
0: Så gøy.
1: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da er jeg tilbake til bransjen.
0: Ja.
1: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
0: Ja, det er interessant.
1: Men vi solgte bare, altså, vi solgte fra mellom 1500 og 2000, for eksempel, da, vi kan ta, ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si,
0: ja.
1: Så ble det en månedsplate.
0: Ja.
1: Og så solgte vi 1500 av den.
0: Så kult.
1: Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja, da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
0: Hvorfor kokte det bort i kårene?
1: Nei, fordi at folk sluttet å handle
0: plate. Ja, sånn, ja.
1: Ja, da kom streaming og sånn.
0: Streamingen kom. Ja. Mm.
1: Men det var jo vanvittig bra da at, altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, ja. Altså, ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate i Blues Music Club.
0: Det er utrolig kult da.
1: Det skulle vært litt mer av det.
0: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
1: Så det var derfor jeg...
0: Det skjønner jeg. Det var en,
1: derfor jeg spurte, ja, ja. For hvor mange selger den nå, liksom. Nei,
0: det er veldig vilkårlig. Ja. Altså, det er sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det er jo bra, og mens andre er det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
1: Ja,
0: og så har man jo CD også i tillegg, da, for det er jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD-en i bilen og ja, litt sånn.
1: Ja.
0: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
1: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det er en problemstilling, det er noe som er annerledes enn
0: før. Ja, veldig. Ja, men det var en god digresjon.
1: Og, ja, så da var vi innom det
0: også. Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
1: Ja.
0: Ja. Hvor er det dere har trykt opp? Er det her i Norge, eller er det utlandet, eller?
1: Det er i utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plattselskap og vi da. Bluestown Records.
0: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
1: Vi var 3 stykker som eidere. Øyvind Sauvalia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon.
0: Ja.
1: Han jobbet i Bare Bra Musikk en lang periode, så han hadde på en måte det nettverket og den erfaringen. Så, så han var med, og så har han overtatt selskapet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ble litt mange baller i lufta for deg, kanskje?
1: Alt for mange. Ja. Og Øyvind Sauvalli, han kan den delen av bransjen.
0: Ja, ja.
1: Så jeg er glad for at han ville overta det.
0: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Er det der du trives best, eller er det i studiosetting, eller hva?
1: Jeg trives definitivt best på scenen.
0: Ja, det er liksom noe med den live-energien som den, er noe eget.
1: Ja, og den... Og den kontakten med folk, liksom.
0: Mm,
1: ja.
0: Mm.
1: Jeg elsker det, og det har vært, det fint å være i studio og lage og spille inn ting også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg. Og på en måte, hver låt tar sin egen form og sitt eget liv, og... Ja. Og de blir jo lengre og lever på en annen måte, da.
0: Enig. Er det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du er jo låtskriver. Er det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
1: Det er litt forskjellig. Mm. Jeg skriver hele tiden.
0: Ja.
1: Så det er på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar og... Så kommer det mot melodier og fraser egentlig, og så er det ikke alltid det du har skrivet som klinger best og som har best rytme, så det er mye kasting av ting, men så kanskje du kommer tilbake noen år senere, så sånn er det.
0: Mm.
1: Men jeg savner jo utrolig Morten Omli i den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
0: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere er jo låtskrivere sammen.
1: Mm. Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Men vi hadde hver vår ting, noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig, men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på gitar, liksom, og så gjorde den igjen, men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn. Nå, du må komme opp, og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt, og så kom han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre, da. Så blir det låter ut av det.
0: Det er veldig, det er en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, at det blir en sånn der symbiose.
1: Ja, så symbiose. Nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nå er jeg veldig limbo på det, altså.
0: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: Men igjen da også, så er det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
0: Så, ja. Spennende. Er det noe som har overrasket deg underveis da, i disse her årene du har hatt i bransjen, over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
1: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
0: nei?
1: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men... Det er bare jobbing, altså.
0: Mm.
1: Rett og slett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider, egentlig.
0: Sant. Ja. Så er det jo på tampen her, da, er det noen spesielle ting du tenker er viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut i en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
1: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del i hvert fall.
0: Ja.
1: Og aldri gi opp.
0: Mm.
1: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså og da, ja, bra folk liksom, altså flinke folk selvsagt, men også folk som er greie, folk som er inkluderende, mm. som du liker å være sammen med,
0: mm.
1: og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
0: Ja,
1: ja.
0: Synes jeg vet ikke, det gode råd. Ja, absolutt. ja, og er det noe...
1: Det som gjør deg trygg, liksom.
0: Ja,
1: ja det til enhver tid, og det... Mm. Og sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men... Mm. Hvis den har gode folk som en søker sammen med, så er det bra. Og så er det å være en grei kar eller en grei jente, liksom. Altså, ja. Være grei med andre.
0: Kommer langt med det.
1: Ja, han gjør det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var noen fine råd. Er det noen råd du ville gitt deg selv, da? Sånn, når du ser tilbake, og du sto liksom... på vei ut i den store musikkbransjen, og noe du tenker du ville gjort annerledes, eller noe du liksom, noe gode råd du ville gitt deg selv?
1: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse, kompetanse
0: ja.
1: i musikken, liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger, og sånn, hvis jeg fikk sjansen i forhold til hva jeg har gjort, og da er det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
0: Ja.
1: Og da er svaret definitivt ja.
0: Det er et godt tegn. Ja.
1: Ja, det er kanskje jeg er dum, men jeg vil det.
0: Da er vi mange som er dumme. ja.
1: Ja, nei, jeg er der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
0: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene i praten her vår, og jeg tenker... Først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
1: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Kjempekoselig.
0: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av live-album etter hvert. Og,
1: ja, vi får håpe vi får det.
0: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
1: Ja, takk for det.
0: Og takk for at du hører på

0: Her er VG-nyhetene. Tre personer har blitt skutt sør i Stockholm i Sverige, melder Aftonbladet. En av dem er alvorlig skadd, mens de to andre er lettere skadde. En person er pågrepet, mistenkt for skytingen. Det skal ha oppstått en krangel mellom et ukjent antall personer som endte i at det ble avfyrt skudd. Sykkelrittet styrkeprøven skal likevel arrangere noen distanser, selv om det ikke blir Trondheim og Oslo. Kun Lillehammer, Oslo og Eidsvoll, Oslo kan gjennomføres i år. President Donald Trump har inngått et oppsiktsvekkende forlik med skattemyndighetene i USA. Både han, familien hans og selskaper er unndratt fra fremtidig granskning fra amerikanske skattemyndigheter. Kritikere hevder avtalen er ulovlig og at den representerer korrupsjon. En død kjendisval ligger fortsatt på en populær badestrand i Tyskland, og det er fare for at den kan eksplodere. Den unge knølvalen har fått navnet Timmy og ble verdenskjent etter at den satte seg fast i Tyskland. Forsøk på å fjerne den har mislyktes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Rune.
2: Jeg heter Ronny.
1: Sammen er oss Giske.
2: Og nå hører dere på Ontra Skikla Radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lytt på nytt.
4: Programleder er Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Ja, det var Tigergutt 101, eller Tigergutt 101, eller Tigergutt 101, alt ettersom. Hva du vil si, som syns det ble varmt. Velkommen til Lytt på nytt, der jeg, Ole Christian Øen, gir deg en time med helt ferske låter. Faktisk i dag så er alle utgitt i dag. Første gang du hører de. Og Tigergutt var det du hørte der altså aller først, men neste artist heter Lasse Sten, og han har en helt klar oppfordring, så du får se om du har tenkt å avslutte. Lyde eller ikke.

Hold kjeft og kyss meg, konstaterte Lasse Sliten, som han kaller seg. Og det Hold kjeft og kyss meg er altså den første delen av hans album Forvirret ungdom, men på slutten av 20. Andre del kommer til høsten, så da er det bare å følge med videre her på Lytt på nytt. Med sin karakteristiske trestemte vokal og en spennende kombinasjon av pop og alternativt lydbilde fortsetter Kloss Major å vise sin unike evne til å lage musikk som både berører og får deg til å bevege på kroppen, og det er jo bra. I Oui, altså ja på fransk, deler Kloss Major reflekterende øyeblikk fra livet rett rundt 30-årsstreken. Vi flytter oss altså litt i alder i forhold til Lasse Sliten. Og Kloss Major utforsker små og store tanker om alt fra det å ta vare på seg selv, dopaminjakt, relasjoner, til det å kjenne på ensomhet og forandring.

Du hører på Lytt på nytt I ordentlig radio med ferske norske låter som kommer ut akkurat I dag. Eller I går, hvis du hører på lørdag. Jeg heter Ole Kristian Øen og ga deg to på rad. Først Petter Selliseth med Hjertet banker på. Deretter hørte du Sofia med I've been writing songs before. Og den gitt ut hos Gramofon AS. Og de har også gitt ut denne låta som kommer her. Dans!

Ja. Staus serverer høy dansefaktor med sin siste låt Rundballball. Og det, jeg tar vel ikke feil om mange svinger seg akkurat til Staut og deres rundballball på ymse festivaler I løpet av sommeren. Siste servering består av Kjetil Espeseth og Christian Kaupang, og de to har vært på veien med Kjetils dikt og Christians låter siden 2019. I møte med gitarrist og produsent Anders Buås så de sammen potensialet til å ta prosjektet et steg videre, til plate og til scene. Lyrikk møter altså musikk I en ny legering. Og alt selvkomponert. Kjetil står for orda, Anders og Christian står for musikken, og sammen de altså Siste servering og Anders Buås. Og stup tilbake til din ungdomstid oppfordringen fra de. Du vet, de somrene du bada hver dag, da du lengta etter noe uten å vite akkurat hva. Husker du hva du drømte om? Husker du han som nesten drukna?

Han som nesten drukna er første singel fra Siste servering og Anders Buås, og er også første smakebit fra albumet Fra brua og ut, som kommer i starten av september. Så det er bare å følge med her på Ordentlig Radio og lytt på nytt utover høsten også. Lytt på nytt holder det gående fram til 19. juni, før vi tar sommerferie, og i de gapene som da Lytt på nytt har hatt, så setter jeg inn altså da perler, norske perler på en snor, norske popperler fra 60-tallet og fram til 2010 cirka. Så da får du mye av det i løpet av sommeren. Men nå er vi tilbake til i dag, 22. fredag 22. mai, eller lørdag 23. mai hvis du hører på lørdag. Mens jeg spilte forrige låt, kom det en e-post inn til musikk@orado.no. I den står det, skal vi se, skal bare åpne her: vi er et band fra Kristiansand som gir ut vårt andre album i morgen, fredag 22. mai. Det er 13 år siden første utgivelsen, så dette er stort for oss. Vi gjør dette helt på egen hånd, uten et apparat rundt oss som kan få musikken vår frem. Vi håper dere vil plukke den opp, og det har vi altså gjort. Og gruppa sier at de spiller yacht-rock med en touch av soul. Det har jeg aldri hørt før, så det blir spennende å høre. De lager altså sin egen musikk med norske tekster, og låten har et budskap og treffer langt inn i sjela og blir der lenge. Og gruppa, den kaller seg Chasing Charlotte.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Dette Lytt på nytt I ordentlig radio. Jeg heter Ole Kristian Øen og ga deg to nye norske på rad. Begge låtene kom ut I dag. Du fikk først høre comebacket til gruppa Chasing Charlotte, som tilbake etter 13 år, med I morgen. Og vokalist I gruppa Charlotte Sjogren. Så fikk du nok en dansbar låt fra Gramofon Ice, som akkurat I dag gir ut Jo Bjørnars låt Dæven så skjæra. Og husk at flere av artistene jeg spiller har mye mer å by på, så finn dem der du laster ned musikk. Teresa Frostad Eggesbø endelig tilbake med ny musikk under sitt alter ego Reza Safa Park. Teresa født I Dubai, men nå bosatt I Oslo, og hun har vært aktiv som musiker siden 2017, og har også vært en periode innom England. Og den norske artisten skal nå følge opp debutalbumet Silver Beer Eyes fra 2025, og her kommer første smakebit på den oppfølgeren.

I Can See The World er begynnelsen på et nytt musikalsk prosjekt for Reza Safarpark. Og her fortsetter hun samarbeidet med produsent og låtskriver Bård Berg. Og det er masse mer i vente fra denne duoen, og 2026 det kan fort bli et år for de store pop-noir-øyeblikkene. Så det bare å holde seg her på Lytt på Nytt, så skal vi gi deg disse pop-noir-øyeblikkene vi. Paul Hansen slipper låta Det brenner i dag. Låta tar utgangspunkt i hans erfaringer med å leve med OCD. Og han skriver, for meg handler den følelsen av at noe alltid brenner inni deg, enten det er uro, tanker som ikke lar seg stoppe, eller en drivkraft som ikke slipper taket. Det svir, men det kan også gi lys.

0: Kjenner du at det brenner?
1: Det brenner med Paul Hansen blir siste single før albumet som kommer 4. september. Og nå har jeg en oppfordring til deg hvis du ikke hører på sendinga I headset. Løp og hent et nå mens jeg snakker. For Ingeborg Onstad slipper alle våre barn. Og Ingeborg Onstad, hun en ung lovende musiker I kryssningen mellom folketradisjon og visepop og skriver egne låter på valdresdialekt med nære og ærlige tekster og bygger musikken rundt folkeinstrumentet langleik. Med seg har hun gitarrist Elias Valmerød. Og I dag kommer altså singelen Alle våre barn som spilt inn I klokkereint studio på Gjøvik og låta det første smakbit fra et nytt live-prosjekt der Ingeborg og Elias tidligere I år inviterte 15 publikummere inn I studio for å oppleve hvordan musikk blir til I øyeblikket. Og det derfor du trenger dette headsetet, skjønner du. For publikum, de satt med hodetelefoner og fikk følge innspillingen tett på, mens hele denne sekvensen ble filmet og tatt opp, og den kan du finne på YouTube, så bare let etter den der. Resultatet en intim og levende studiokonsert, der lytteren kommer tett på både låtene, samspillet og rommet de ble spilt inn I. Og jeg tenkte at du skal få samme opplevelse, så ta på deg hodetelefonene dine nå, og opplev det samme som publikummerne I studio.

Du fikk først altså en liten live-konsert fra Ingeborg Onstad og Elias Valmrød med Alle våre barn, som første smakebit fra et nytt live-prosjekt, og jeg skal holde deg orientert om når det kommer mer. Deretter fikk du Trond Heggero, jeg mener Truls Heggero, som etter noen år med intenst arbeid i studio, familieforøkning og en liten pandemi, nå tilbake med en ny musikk. I singelen Walkover slippes på hans eget plateselskap Taiga Music i dag. Og 12. juni så spiller han på piknik i parken i Sofienbergparken i Oslo. Bare noen solide steinkast fra der han har vokst opp og gått sine barne- og ungdomssko. Og det altså Truls med Walkover jeg snakker om der. Og i dag kommer Simen Midtlid endelig ut med singelen Float Away, hvor han fortsetter reisen mot sitt kommende album. Singelen beveger seg enda lenger inn i det mer lo-fi-preget uttrykket enn forrige singel, It's Okay, og bygger videre på en gitarbasert indie-estetikk. Tematisk kretser låta rundt rastløshet, nostalgi og en lengsel etter å komme seg bort, selv om det innebærer å sette alt på spill.

Ja, det var Simen Midtly det med Float Away. Og ukas utgave av Lytt på nytt straks ferdig. Husk sendetiden vår 10, 14 og 18 hver fredag og lørdag. Ellers minner jeg deg på at jeg setter sammen en spilleliste med norske popperler på en snor fra 60 år som sendes hver søndag klokka 18 og 19 her I Ordentlig Radio. Og last ned appen vår da for å få tilgang til hundrevis av timer med spesialprogram om norsk musikk som finnes I vårt arkiv. Og det og det å abonnere koster mindre enn en is. Men jeg rekker en ny norsk låt til jeg, og det altså en dame som har gjort et toårig dypdykk I låtskriverhåndverket. Og det den Oslo-baserte bergenseren Isabel Ramstad. For hun klar for å innta musikkscenen under artistnavnet Issa. Og hun debuterer med singlen I Want You To Know. Og ja, bare husk da å følge oss også på Facebook og Instagram. Så snakkes vi I øret ditt om en uke. Her kommer Issa.

0: Her er VG-nyhetene. Oslo S er helt stengt for togtrafikk fram til i morgen. Stengningen skyldes arbeid med strømforsyningen til signalanleggene, det opplyser Bane Nor. De oppfordrer folk til å benytte T-banen. Landslagstrener Ståle Solbakken tar de neste ukene konkrete grep for at Erling Braut Haaland skal kunne yte sitt beste i fotball-VM.
1: Han vil få et skreddersydd treningsopplegg fram mot Marokko-kampen 7. juni, ifølge Solbakken. Haaland har spilt 58 kamper siden august og trenger hvile og tilpasset trening. Det er usikkert om Haaland spiller treningskampen mot Sverige 1. juni.
0: Reporter Miriam Alsvik, og vi fortsetter med fotball for Manchester Uniteds Bruno Fernandes er kåret til årets spiller i Premier League. Fernandes er den spilleren som har skapt flest sjanser denne sesongen, hele 132. I tillegg har han skåret 8 mål og levert 20 målgivende pasninger for United. Helt til slutt tar vi igjen med at en død kjendis hval fortsatt ligger på en populær badestrand i Tyskland, og det er fare for at den kan eksplodere. Den unge knølhvalen har fått navnet Timmy og ble verdenskjent etter at den satte seg fast i Tyskland. Forsøk på å fjerne Timmy har mislyktes. I studio André Oddeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Hei, her Ronny Granes. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som dømt for å ha drept kona si og sin 3 år gamle datter i Gjerdrum i desember 2024 anker straffen. 48-åringen har erkjent drapene og ble denne uken dømt til 21 års forvaring, og han mener det skal være en tidsbestemt straff, opplyser hans forsvarer til TV2. I løpet av årets 3 første måneder ble 1200 bilførere mellom 17 og 19 år anmeldt for trafikklovbrudd. Det en økning på 22% fra samme periode i 2024. For høy fart, ruskjøring og kjøring uten førerkort de vanligste lovbruddene ifølge tall fra politiet. Landslagstrener Ståle Solbakken tar de neste ukene konkrete grep for at Erling Braut Haaland skal kunne yte sitt beste i en fotball-VM.
2: Han vil få et skreddersydd treningsopplegg fram mot Marokko-kampen 7. juni, ifølge Solbakken. Haaland har spilt 58 kamper siden august og trenger hvile og tilpasset trening. Det usikkert om Haaland spiller treningskampen mot Sverige 1. juni.
1: Reporter Miriam Alsvik. I dag gikk startskuddet for den første utgaven av Bjørndalen-mila på Modum. Therese Johaug var den sterkeste kvinnelige løperen på det 10 kilometer lange gateløpet. Hun løp i mål på tiden 32.43. I studio André Ødeby, nyheten for alltid på VG.
3: Hei, dette Guri Skanke, og du hører på Ordentlig Radio.

Hjertelig velkommen skal dere være til andre del av konserten med Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps, som ble avholdt for en stund siden i Oslo Konserthus. Denne andre delen så er det litt mer musikk av litt mer moderne karakter, bare så det jeg har sagt. Opptakene er ved Simonsen Musikk, og som vanlig er Bobo Bjørnskjold, som alltid er produsent og teknisk ansvarlig, velvillig utlånt fra NRK. Så jeg kan ikke si noe annet enn det som ble sagt for god del år siden i radioen. Stå med føttene sammen, klar og kjør!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

Hjertelig, hjertelig velkommen skal dere være til Takt og Tone. Endelig så skal dere være med til Oslo Konserthus og konserten med Hans Majestet Kongens Garde, eller KP3. Opptaket ble gjort en lørdag for cirka en måned siden, nå i 2026. Opptaket gjort uten tekniske dubeditter av Simonsen Musikk, og det Simonsen selv som står for alt det tekniske. Jeg skal heller ikke glemme vår produsent Bo Bjørnsal, velvillig utlånt fra NRK, pluss meg selv, Rune Alstedt. Jeg vil bare legge til at hvis dere hører noe tramping under konserten, ja, så det stort sett bare drilltroppen som holder en liten mini-oppvisning. Før vi setter i gang, så vil jeg legge til at noe annonsering, innannonsering i hvert fall, dropper vi denne gangen. Jo, en annonsering skal dere få. Konserten starter som vanlig med Guidemars av Ole Vam. God konsert.

Så langt første del av konserten fra Oslo Konserthus. Andre del kommer om en uke. Teknisk ansvarlig i konserthuset var Simonsen Musikk. Produsent og teknisk ansvarlig for Takt og Tone var Bobo Bjørnsson, Vilmille Utland fra NRK. Og aller sist så kommer jeg, Rune Alseth, som programvert. Sett radioen klar for andre og siste del av konserten med han som har sett Kongens Garde om en uke. Velkommen skal dere være. Ha det bra.

er det liggenhetene. Fotballhelten Tom Lund er død, 75 år gammel. Mange anser Lund som en av tidenes beste norske fotballspillere. Han ble født og vokste opp i Lillestrøm og viet hele sin spillekarriere til LSK, tross tilbud fra flere utenlandske storklubber. Jeg tror alle i Lunds generasjon vil si at han var den største, det sier landslagssjef Ståle Solbakken. Mannen som er dømt for å ha drept kona si og sin 3 år gamle datter i Gjerdrum i desember 2024 anker straffen. 48-åringen har erkjent drapene og ble denne uken dømt til 21 års forvaring. Mannen mener det skal være en tidsbestemt straff, opplyser hans forsvarer til TV2. Fra januar til mars i år ble over 1200 bilførere mellom 17 og 19 år anmeldt for trafikklovbrudd. Det er en økning på 22% fra samme periode i 2024, ifølge tall fra politiet. Etter en svært jevn duell endte det med andreplass for Karsten Warholm på 400 meter hekk under Diamond League-stevne i Kina i dag. Warholm løp inn på 46,82, et tidel bak vinner Alisson de Santos fra Brasil. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.

0: så vidt festa grepet. Sola heng bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.
1: Hei, dette er Hedy, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad, som traktete så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covera 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Thoje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som skulle kassette lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg bør jo si at jeg tenker vel muligens at jøss er dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da, Ellen?
1: Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var jo, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spektakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Det fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 38 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut singel, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg, Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14
1: stort,
0: år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke ja. Sånn. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på
1: si,
0: kvalifiseringsprogrammet.
1: Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da kommer det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjefta fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, Tennessee Waltz, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det jo snakk om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth
2: Andreasson. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oj oj oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av strykare och lite vart, men det må väl ha varit något synt eller keyboard in I bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med og løftet produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også.
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye, og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Mm. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Og det var mye latter.
0: Ja, det var, det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler, Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger også.
1: Det var vi,
2: ja. Så... Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel. Ja, man hadde altså, god pizza da.
1: Ja, det hadde vi. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tida der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som, vi fikk jo jobber gjennom et sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, da. Så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen og så kom det en som skal levere pakke på Henskin som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn.
2: Ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etterhvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg inn musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen ifra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
1: Ja,
2: ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker, ja, jeg. Ja, ja, ja,
0: ja. Det var litt, ja. Mm. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Nei, han gir seg vel aldri, men har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Så. Jeg har blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Som 93, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet vi har. Ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte dette på Spotify da.
2: Så, det bisettene kanskje gjorde?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan i hvert fall bli litt mer udødelig da, hvis vi gjør det.
0: Ja, da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for at vi
0: ble invitert. Ja, og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: Her er VG-nyhetene. Fotballhelten Tom Lund er død, 75 år gammel. Mange anser Lund som en av tidenes beste norske fotballspillere. Han ble født og vokste opp i Lillestrøm og viet hele sin spillekarriere til LSK, tross tilbud fra flere utenlandske storklubber. Hadde han vært født i Strømmen, hadde de vært fotballbyen og ikke Lillestrøm, det sier tidligere lagkamerat Ivar Hoff. En mann er fraktet til sykehus etter en voldshendelse på en adresse på Kjensvoll i Stavanger. Mannen har alvorlige skader ifølge politiet. De er på stedet og gjør undersøkelser. Frankrike innførte nylig et forbud mot det de kaller nikotinposer, altså snus, men det er fortsatt uklart om det er lov å ta med norsk snus til Frankrike, siden den inneholder et minimum av tobakk.
4: Frankrikes ambassade i Norge opplyser at de er i løpende kontakt med det franske innenriksdepartementet og franske tollmyndigheter. Derfor tar man foreløpig med seg snus til Frankrike på eget ansvar.
3: Reporter Miriam Olsvik i studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Hei, dette er Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio, og det bør du fortsette med. Hvis ikke kommer vi å ta deg.
5: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lukk på nytt.
6: Programleder er Ole Kristian Øen.
5: Ny norsk musikk, kanskje du har det før. Bare Ordentlig Radio er Ordentlig Radio.

Ja, det var Tigergutt 101, eller Tigergutt 101, eller Tigergutt 101, alt ettersom. Hva du vil si, som syns det ble varmt. Velkommen til Ut på nytt, der jeg, Ole Christian Øen, gir deg en time med helt ferske låter. Faktisk i dag så er alle utgitt i dag. Første gang du hører de. Og Tigergutt var det du hørte der altså aller først, men neste artist heter Lasse Sten, og han har en helt klar oppfordring, så du får se om du har tenkt å avlyde eller ikke.

Hold kjeft og kyss meg, konstaterte Lasse Sliten, som han kaller seg. Og det Hold kjeft og kyss meg er altså den første delen av hans album Forvirret ungdom, men på slutten av 20. Andre del kommer til høsten, så da er det bare å følge med videre her på Lytt på nytt. Med sin karakteristiske trestemte vokal og en spennende kombinasjon av pop og alternativt lydbilde fortsetter Kloss Major å vise sin unike evne til å lage musikk som både berører og får deg til å bevege på kroppen, og det er jo bra. I Oui, altså ja på fransk, deler Kloss Major reflekterende øyeblikk fra livet rett rundt 30-årsstreken. Vi flytter oss altså litt i alder i forhold til Lasse Sliten. Og Kloss Major utforsker små og store tanker om alt fra det å ta vare på seg selv, dopaminjakt, relasjoner, til det å kjenne på ensomhet og forandring.

Du hører på Lytt på Nytt I Ordentlig Radio med ferske norske låter som kommer ut akkurat I dag. Eller I går, hvis du hører på lørdag. Jeg heter Ole Kristian Øen og ga deg to på rad. Først Petter Selliseth med Hjerte banker på. Deretter hørte du Sofia med I've been writing songs before. Og den gitt ut hos Gramofon AS. Og de har også gitt ut denne låta som kommer her. Da!

Ja. Staus serverer høy dansefaktor med sin siste låt Rundballball. Og det, jeg tar vel ikke feil om mange svinger seg akkurat til Staut og deres rundballball på ymse festivaler I løpet av sommeren. Siste servering består av Kjetil Espeseth og Christian Kaupang, og de to har vært på veien med Kjetils dikt og Christians låter siden 2019. I møte med gitarrist og produsent Anders Buås så de sammen potensialet til å ta prosjektet et steg videre, til plate og til scene. Lyrikk møter altså musikk I en ny legering. Og alt selvkomponert. Kjetil står for orda, Anders og Christian står for musikken, og sammen de altså Siste servering og Anders Buås. Og stup tilbake til din ungdomstid oppfordringen fra de. Du vet, de somrene du badet hver dag, da du lengta etter noe uten å vite akkurat hva. Husker du hva du drømte om? Husker du han som nesten drukna?

nesten drukna. Han som nesten drukna er første singel fra Siste servering og Anders Buås, og er også første smakebit fra albumet Fra brua og ut, som kommer i starten av september. Så det er bare å følge med her på Ordentlig Radio og lytte på nytt utover høsten også. Lytt på nytt holder det gående fram til 19. juni, før vi tar sommerferie, og i de gapene som da Lytt på nytt har hatt, så setter jeg inn altså da perler, norske perler på en snor, norske popperler fra 60-tallet og fram til 2010 cirka. Så da får du mye av det i løpet av sommeren. Men nå er vi tilbake til i dag, 22. fredag 22. mai, eller lørdag 23. mai hvis du hører på lørdag. Mens jeg spilte forrige låt, kom det en e-post inn til musikk, krøllalfa.orato.no. I den står det, skal vi se, skal bare åpne her: vi er et band fra Kristiansand som gir ut vårt andre album i morgen, fredag 22. mai. Det er 13 år siden første utgivelsen, så dette er stort for oss. Vi gjør dette helt på egen hånd, uten et apparat rundt oss som kan få musikken vår frem. Vi håper dere vil plukke den opp, og det har vi altså gjort. Og gruppa sier at de spiller yacht-rock med en touch av soul. Det har jeg aldri hørt før, så det blir spennende. De lager altså sin egen musikk med norske tekster, og låten har et budskap og treffer langt inn i sjela og blir der lenge. Og gruppa, den kaller seg Chasing Charlotte.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Dette Lytt på nytt I ordentlig radio. Jeg heter Ole Kristian Øen og ga deg to nye norske på rad. Begge låtene kom ut I dag. Du fikk først høre comebacket til gruppa Chasing Charlotte, som tilbake etter 13 år, med I morgen. Og vokalist I gruppa Charlotte Sjogren. Så fikk du nok en dansbar låt fra Gramofon Ice, som akkurat I dag gir ut Jo Bjørnars låt Dæven så skjæra. Og husk at flere av artistene jeg spiller har mye mer å by på, så finn dem der du laster ned musikk. Teresa Frostad Eggesbø endelig tilbake med ny musikk under sitt alter ego Reza Safa Park. Teresa født I Dubai, men nå bosatt I Oslo, og hun har vært aktiv som musiker siden 2017, og har også vært en periode innom England. Og den norske artisten skal nå følge opp debutalbumet Silver Beer Eyes fra 2025, og her kommer første smakebit på den oppfølgeren.

I Can See The World er begynnelsen på et nytt musikalsk prosjekt for Reza Safarpark. Og her fortsetter hun samarbeidet med produsent og låtskriver Bård Berg. Og det er masse mer i vente fra denne duoen, og 2026 det kan fort bli et år for de store pop-noir-øyeblikkene. Så det er bare å holde seg her på litt på nytt, så skal vi gi deg disse pop-noir-øyeblikkene vi. Paul Hansen slipper låta Det brenne i dag. Låta tar utgangspunkt i hans erfaringer med å leve med OCD. Og han skriver, for meg handler den følelsen av at noe alltid brenner inni deg, enten det er uro, tanker som ikke lar seg stoppe, eller en drivkraft som ikke slipper taket. Det svir, men det kan også gi lys.

0: du at det brenner?
1: Det brenner med Paul Hansen blir siste single før albumet som kommer 4. september. Og nå har jeg en oppfordring til deg hvis du ikke hører på sendinga I headset. Løp og hent det nå mens jeg snakker. For Ingeborg Onstad slipper alle våre barn. Og Ingeborg Onstad hun en ung lovende musiker I kryssningen mellom folketradisjon og visepop og skriver egne låter på valdresdialekt med nære og ærlige tekster. Og bygger musikken rundt folkeinstrumentet langleik. Med seg har hun gitarrist Elias Valmerød. Og I dag kommer altså singelen Alle våre barn som spilt inn I klokkereint studio på Gjøvik. Og låta det første smakbit fra et nytt live-prosjekt der Ingeborg og Elias tidligere I år inviterte 15 publikummere inn I studio for å oppleve hvordan musikk blir til I øyeblikket. Og det derfor du trenger dette headsetet, skjønner du. For publikum de satt med hodetelefoner og fikk følge innspillingen tett på, mens hele denne sekvensen ble filmet og tatt opp, og den kan du finne på YouTube, så bare let etter den der. Resultatet en intim og levende studiokonsert, der lytteren kommer tett på både låtene, samspillet og rommet de ble spilt inn I. Og jeg tenkte at du skal få samme opplevelse, så ta på deg hodetelefonene dine nå og opplev det samme som publikummerne I studio.

Du fikk først altså en liten live-konsert fra Ingeborg Onstad og Elias Valmrød med Alle våre barn, som første smakebit fra et nytt live-prosjekt, og jeg skal holde deg orientert om når det kommer mer. Deretter fikk du Trond Heggero, jeg mener Truls Heggero, som etter noen år med intenst arbeid i studio, familieforøkning og en liten pandemi, nå tilbake med en ny musikk. I singelen Walkover slippes på hans eget plateselskap Taiga Music i dag. Og 12. juni så spiller han på piknik i parken i Sofienbergparken i Oslo. Bare noen solide steinkast fra der han har vokst opp og gått i sine barne- og ungdomssko. Og det altså Truls med Walkover jeg snakker om der. Og i dag kommer Simen Midtlid endelig ut med singelen Float Away, hvor han fortsetter reisen mot sitt kommende album. Singelen beveger seg enda lenger inn i det mer lo-fi-preget uttrykket enn forrige singel, It's Okay, og bygger videre på en gitarbasert indie-estetikk. Tematisk kretser låta rundt rastløshet, nostalgi og en lengsel etter å komme seg bort, selv om det innebærer å sette alt på spill.

Ja, det var Simen Midtly det med Float Away. Og ukas utgave av Lytt på nytt straks ferdig. Husk sendetiden vår 10, 14 og 18 hver fredag og lørdag. Ellers minner jeg deg på at jeg setter sammen en spilleliste med norske popperler på en snor fra 60 år som sendes hver søndag klokka 18 og 19 her I Ordentlig Radio. Og last ned appen vår da for å få tilgang til hundrevis av timer med spesialprogram om norsk musikk som finnes I vårt arkiv. Og det og det å abonnere koster mindre enn en is. Men jeg rekker en ny norsk låt til jeg, og det altså en dame som har gjort et toårig dypdykk I låtskriverhåndverket. Og det den Oslo-baserte bergenseren Isabel Ramstad, for hun klar for å innta musikkscenen under artistnavnet Issa, og hun debuterer med singlen I Want You To Know. Og ja, bare husk da å følge oss også på Facebook og Instagram, så snakkes vi I øret ditt om en uke. Her kommer I

0: er VG-nyhetene. Politiet jakter en gjerningsperson etter en voldshendelse på en adresse på Kjensvoll i Stavanger. En mann er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen. Hva slags skader det er snakk om er uvisst. Tom Lund er død, 75 år gammel. Lund, som er født og oppvokst i Lillestrøm, anses av mange som en av tidenes beste fotballspillere. Han viet hele sin spillekarriere til LSK tross tilbud fra flere utenlandske storklubber, noe som gjorde han til en folkehelt. Hadde han vært født i Strømmen, hadde de vært fotballbyen og ikke Lillestrøm, sier tidligere lagkamerat Ivar Hoff. Kongos landslag må isolere seg i 3 uker før de får lov til å reise til USA og fotball-VM. Årsaken er det dødelige Ebola-utbruddet i hjemlandet, det melder ESPN. Minst 177 mennesker har dødd som følge av utbruddet. Til slutt tar vi med at den norske DJ-en Alan Walker skal være headliner under åpningsseremonien til Enhanced Games i Las Vegas. Mesterskapet tillater idrettsutøvere å bruke doping så lenge det skjer under medisinsk tilsyn. Arrangørene kaller det fremtidens OL og lover $1 million til utøvere som setter verdensrekord. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
1: Hei, det her er Hans Martin Austestad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: skulle sikkert spre. Livet er et minne som risser med sin penn, når du er blitt til stjernestøv, er minnene igjen.
1: Hei, dette er Heidi Marie Vestrheim, og du hører på Ordentlig Radio.

0: et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, dette er Kristoffer.
2: Og det her er Øystein.
1: Vi spiller i Highasakite.
2: Og du hører på Ordentlig Radio.

promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

er til fasongen med størrelsen på jur. Norges Bondelag, hvor var han fra? Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5.

0: til lunsj. Ute.
1: Hei, dette Ingebjørg Uttaødd. Du hører på Ordentlig Radio.

Her er VG-nyhetene. En mann fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag. Politiet jakter fortsatt en gjerningsperson etter hendelsen. Politiet vet hvem de leter etter og sier de har ingen grunn til å tro at vedkommende er til fare for andre. Alan Walker skal være headliner under åpningsseremonien til Enhanced Games i Las Vegas. Mesterskapet er det første som tillater idrettsutøver å dope seg, så lenge det skjer under medisinsk tilsyn. Arrangørene kaller det fremtidens OL, hvor konseptet er å utforske hvor ekstrem menneskekroppen faktisk kan bli. Kongos landslag må isolere seg i 3 uker før de får lov til å reise til USA og fotball-VM. Årsaken er det dødelige Ebola-utbruddet i hjemlandet, det melder ESPN. Minst 177 mennesker har dødd som følge av utbruddet. Etter første omgang står det fortsatt 0-0 mellom Barcelona og Lyon i mesterligafinalen på Ullevål. Lyon tok egentlig ledelsen tidlig i kampen, men fikk målet annullert etter at en VAR-sjekk viste offside. I studio André Ødby, nyhetene får lov til på VG.

og grå. Bluesen gnager sjela mi, og dagen derpå. Det er sagt, jeg fanget fuglen som legger egg av gull.

står støtt med kjente elskede då. Og så kjem det en dag

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

stenet og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg og ingen vil si deg hvor han dro hen. Men et sted der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Et sted der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

er alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst uten overflod av min

0: det er rus. Og dette her er min egen blues.
1: Hei, dette er Nina fra Band of Gold, og du hører på Ordentlig Radio.